0: Radio Solo. Klokken er 5:13. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.